0: graus, no interior, de novo por riba dos 30. Vemos como abre este venres, que parece que vai dar paso a unha fin de semana de moito calor. Comenzamos en Vigo, aí está Navidad.
1: Os días de momento temos ceos con néguas, sobre todo na costa, e 15 graus.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: Pois mesma situación, bos días, tamén néboa e 15 graus.
0: Ourense, María Piñeiro.
3: Que tal, bo día? Aquí temos os ceos totalmente despexados e 15 graus.
0: Como está a situación en Lugo, Amparo Roca?
4: Moi bo día, pois aquí de despexados nada, temos os ceos cubertos con néboa e 17 graus de temperatura.
0: En Santiago, Andrea Oca.
5: Seguimos tamén con néboa un día máis, temos 14 graus.
0: Na Coruña e Ferrol está abrindo tras as nevos da madrugada, temos entre 16 e 17 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
6: Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. Unha situación que trae tamén ceos nubrados a primeira hora, con brétemas costeiras, especialmente na fachada atlántica. Tamén néboas en puntos de interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de componente oeste.
0: Hoxe continuarán os traballos nas zonas afectadas pola treboada do pasado mércores. Alí as intensas precipitacións e os arrastres de polas e árbores desde os montes afectados polos incendios causaron unha chea de incidencias. Imos ata Ourense, María.
3: Numerosas aldeas quedaron cubertas por pedras, lama e restos de madeira. Os danos foron importantes en concellos como Vilamartín de Valdeorras ou Viana do Bolo. Coches, maquinaria ou enseres ubicados nos baixos das casas quedaron inservibles. A parte positiva é que non hai que lamentar danos persoais. O alcalde de Viana, Germán García Ávila, sinala que se tardarán días en recuperar a normalidade.
7: Están aquí a espada da Diputación tratando de abrir camiño polo medio de todo este desastre para permitir que, en caso de que volva a chover, que a poda escorrentar a agua hacia abaixo sin que poda afectar as vivendas. Logo están as estradas cortadas, pero iso vai a estar durante moito tempo.
3: As autoridades tamén traballaron con rapidez na ponte de Prado Cabalos, aínda que a situación mellorou.
7: A ponte vai quedar o que é liberada para que escorrente agua e a presión que ejercía sobre os pilares é menor.
3: Onte visitaron a zona a Consellería de Infraestructuras María Martínez Allegue e o subdelegado do Goberno, Eladio Santos.
0: E hoxe estará en Viana do Bolo, en Vilamartín, o líder socialista. Onte visitou tamén a zona, ademais de Martínez Allegue e Eladio Santos, a portavoz nacional do BNG. O Bloque pide ás administracións competentes que se coordinen para reparar os danos causados polas riadas deste mércores e restablecer os servizos canto antes. Tamén demanda compensacións polas perdas ocasionadas. Pero logo, segundo a portavoz nacional Ana Pontón, deberá abordarse a situación na que están os nosos montes tras os incendios do pasado verán porque a tromba de auga se complicou co arrastre dende as ladeiras.
8: Quizáis non se están facendo ben as cousas no monte despois dos lumes que se viviron para evitar este tipo de situacións.
0: En relación cos incendios, contámoslles ademais que a Xunta xa conta cun novo sistema para poder loitar contra os lumes forestais. Un simulador que, a través dun visor, busca anticipar como e cara a onde se vai propagar un incendio activo nas seguintes 12 horas. Todo con datos en tempo real, o que permitirá orientar e axilizar a toma de decisións. Diego Calvo, e conselleiro de Presidencia.
9: Un simulador que non ven a apagar lumes por si só, pero que nos ven a axudar como unha ferramenta máis para os que temos e tedes que tomar decisións no terreo en momentos complicados, como se poden tomar e que nos axude a tomar as mellores decisións.
0: 8:10, seguimos. A Fiscalía considera que o traslado de xuíces da sección que xulgaba os casos dos eólicos non está suficientemente motivada. O Ministerio Público fala de ausencia de criterios objetivos que poden dar apariencia de arbitrariedade, Patricia Lister.
10: Defende así a posición dos xuíces apartados, Luis Villares e María Dolores López. Estes dous xuíces resolvían moitos dos litixios relacionados ca instalación de novos parques eólicos. Ademais, o dictame conclúe que a comunicación que recibiron os magistrados non é suficientemente transparente. Olaya Rodil, viceportavoz parlamentaria do BNG, di que si, que se confirma que o cambio obedece a unha manobra do PP para favorecer as empresas promotoras.
11: Esa decisión era absolutamente arbitraria e que respondía aos enormes tentáculos do Partido Popular e do lobby eléctrico que estaban detrás única e exclusivamente desa decisión para apartar as suizas e suíces que viñan desenvolvendo o seu labor con rigor e con normalidade nesa sección.
10: Rodil pide que se respecte a independencia xudicial.
0: Bueno, agora Vigo, Partido Popular e BNG exixirán hoxe un pleno extraordinario, nun pleno extraordinario de dimisión da concelleira de Seguridade.

0: De Pueblo Occidente de Mortal dos Altamontes. Patricia Rodríguez está imputada por un presunto delito de homicidio imprudente. Aitana.
1: Sí, no xulgado a titular de seguridad y asegurou que o seu entender era a policía local a que debería tomar a decisión de precintar a atracción. Declaracións que para a presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, son escandalosas.
2: A mí me parece escandaloso. Se trata de unas declaraciones con muy poca empatía, con una frialdad pasmosa, intentando esculparse y culpabilizando, echando la culpa y culpabilizando a la policía local.
1: O portavoz do goberno local, o socialista Carlos López Font, asegura que esas críticas soproban a desesperación dos grupos da oposición e confían na xustiza.
3: Que dejen trabajar a la justicia. En realidad, lo que se oculta detrás de todo esto es la desesperación del PP de Vigo y del BNG, porque esta ciudad no los quiere.
1: Nun comunicado a concelleira investigada critica a filtración do vídeo da súa comparecencia porque considera que pode afectar a percepción pública do procedemento.
0: Condena o armador do buque Simeone. A Audiencia Provincial de Pontevedra imponlle 12 anos de cárcere por o transporte de máis de 2.800 kilos de cocaína en decembro de 2022, Pablo Lago.
4: Sí, o tribunal considera aprobado que cometeu un delito contra a saúde pública e tamén lle impón unha multa de 600 millóns de euros. O tribunal sostén que o armador controlou e supervisou a singradura do barco en todo momento, mantendo contacto co capitán do navío e interesándose por todo o que estaba a suceder.
0: Seguimos contigo, Pablo, porque a magistrada do Tribunal de Instancia número 3 establece prisión provisional comunicada sen fianza para o home de Ponte Caldelas, que presuntamente agrediu a súa exparella e logo escapou ao monte co seu fillo. Foi apresado onte sobre esta hora, tras dous días de busca.
4: Sí, o seu ingreso en prisión, non obstante, non se corresponde con esta acusación por violencia de xénero, senón polo feito de que o acusado tiña ordes de previas de busca e ingreso en prisión por condenas a outras condenas penais. Ademais, onte tamén foi condenado nun xuizo rápido por conducir sen carné. Agora, pola presunta agresión a exparella, está investigado por maltrato habitual, tres delitos de lesións e por ameazas e coaccións. A maxistrada explica que no caso de obter o acusado algún permiso penitenciario no futuro que se lle comunique polo risco de fuga e reincidencia delictiva. Ademais, imponlle a prohibición de achegarse e de comunicarse coa muller e o seu fillo mentres dure a tramitación da causa.
0: Gracias. A Xunta vai aprobar nas próximas semanas o proxecto da Lei de Violencia e Acoso Digital para poder tramitalo no Parlamento despois do verán. E para poder contar con información de primeira man, o goberno galego está escoitando testemunho das vítimas desta violencia que cada vez vai a máis e máis frecuente, Cruz Mato.
5: Judith Enaid, unha menor de 12 anos, víctima de violencia digital.
6: El agresor le pidió unha foto, pues, íntima. E ella, pues, inocente, se hizo la foto e la envió e eso corrió por todos los lados.
5: Estes testemunhos de casos concretos axudan ao goberno galego a elaborar esta nova lei que busca como abordar estes delitos na rede con diversas ferramentas. Fabiola García, conselleira de Política Social.
7: A través desta lei non solamente vamos a poñer en marcha ese servicio de asistencia xurídica gratuita, ese novo servicio que é necesario, que é ese servicio de borrada digital para que non aparezcan máis esas fotografías en internet.
5: Son algunhas das medidas que contemplará unha lei pioneira en España.
0: Os principais sindicatos do ámbito xudicial piden a dimisión do director xeral do ramo, José Tronchoni. Acúsano de levar a cabo unha xestión caótica e de non querer negociar coas forzas sindicais mentres denuncian un colapso nos xulgados e un caos organizativo. Eva Otero.
8: A petición de dimisión do director xeral fixose nunha rolda de prensa conxunta na que compareceron representantes de 5 organizacións sindicais. Denuncian que a Administración de Xustiza en Galicia atravesa unha grave situación froito do caos organizativo e da falta de persoal. Manuel Díaz, UGT.
9: Exiximos a dimisión o cese inmediato do director xeral de Xustiza por a súa incompetencia, pola gravidade que ten a súa actuación no servicio público da Xustiza, as repercusións que está tendo co caos organizativo que está provocando e coa falta de diálogo social que ten cos sindicatos.
8: As diferentes forzas sindicais foron narrando que consideran unha xestión negligente e caótica que ten derivado nun colapso dos xulgados e a unha implantación dos tribunais de instancia que consideran catastrófica e improvisada. Entenden que este deterioro non ten precedentes e afecta directamente á cidadanía con retrasos nos procedementos.
0: E teñan en conta que hoxe aínda hai folga de médicos, a última desta semana, a última antes do verán. Os sindicatos que reclaman un estatuto marco propio estudan a realización de de novos paros para o mes de setembro que poderían ter carácter indefinido se o Ministerio non cede ás súas demandas. Consideran que a situación actual para os facultativos é insostible. Eusebio José Merino, traumatólogo.
10: No hay ninguna profesión que esté 24 horas de guardia y siga trabajando 8, 32 horas seguidas. No hay ninguna profesión. Si hay alguna, me lo podéis decir. 32 horas seguidas. Tiene que quedar clarito.
0: Vai, volve e vive. Ese é o lema co que a Asociación Stop Accidentes busca concienciar os conductores nestas datas de verán. Farao cunha campaña que lembrará a todos a importancia de poñer o cinto, proteccións infantis, revisar o vehículo antes de sair e facer pausas cada 200 km. Iso sí, o que está a provocar máis accidentes nas estradas, segundo Jean Picard, son os despistes co móvil, o exceso de velocidade e o alcohol.
11: Que é o que máis queremos? La vida, non? O perder la vida en el tráfico, o ser responsable de la muerte de nuestros mejores amigos o de nuestra familia.
0: Atendan, por tanto, estas indicaciones de Stop Accidentes. Son a 7:57. E agora os deportes, Nerea Vázquez, bo día.
12: Bo día, o Liceo xa está instalado en Barcelona, preparado para afrontar a partir das 7 desta tarde o terceiro encontro da final da Hockey Liga ante o Igualada, coa posibilidade de proclamarse campeón do torneo. O equipo coruñés chega coa eliminatoria encamiñada tras as dúas vitorias en Riazor, pero o discurso no vestiario é de máxima prudencia. Juan Copa, adestrador.
13: Eles van estar seguramente heridos polo resultado, máis que das derrotas que tamén, pero sobre todo o resultado, van querer revertir a situación coa súa xente normal, todo o que está para a xente normal, pero o que conseguimos outro día de frenarnos a pista tamén é vital, é moi importante, porque temos o quinto en casa, eles se saben e nos tamén.
12: No caso de que a vitoria sexa para o Igualada, o cuarto partido disputaríase o domingo tamén en terras catalás, e se hai que ir a un quinto encontro sería a semana que ven na Coruña. E a pouco máis de 24 horas o Celta Fortuna está listo para recibir mañá a 6:30 PM a Ponferradina. Despois dun empate a ceros no partido de ida, agora está en xogo o ascenso por vez primeira á categoría de prata á Liga Hypermotion. Xa se tramitaron máis de 18.000 entradas entre os abonados celestes. En baloncesto, Alonso Ale Bergue Jr. convértese na primeira fichaxe do Básquet Coruña para o seu regreso á Liga ACB despois de xogar no equipo no treito final da pasada tempada, e o montenegrino Alexa Ilic vestirá a camiseta do Río Breogán o próximo curso. O pivote de 29 anos procedente do SC Derby reforzará o xogo interior do conxunto. No Mundial veremos se hai debut por fin do santiagués Borja Iglesias este domingo fronte a Arabia Saudí, pero antes poderemos ver o primeiro colexiado galego convocado para unha Copa do Mundo. O coruñés Diego Sánchez Rojo, que debutará como asistente esta próxima madrugada no encontro entre Brasil e Haití.

Segunda xornada do Sondo Camiño coas entradas esgotadas xa dende a semana pasada. Este venres os asistentes podrán ver e escoitar a Linkin Park, Corella ou Niña Polaca, entre outros. En total, 42.000 persoas o día acoden a este festival.

0: trata. Se ve que la situación en Santiago, Andrea.
1: Tráfico fluido en Xeral, incluso de entrada a cidade, algo máis de circulación na Praza de Galicia. Houbo unha saída de vía a 7:15 na Rúa Lituania, só con danos materiais. No tempo comeza xa a despexar, imos tendo menos néboa, 16 graus.
0: E con Meteo Galicia completamos a información do tempo. Como ven o resto da xornada, Carlos Otero, bo día.
2: Moi bo día. Se a circulación do este chega a nosa comunidade unha masa de aire algo máis fresca e húmida, permitindo un certo alivio térmico. Teremos na provincia unha mañá con algunhas néboas no litoral, puntos de interior, tendencia a apertura de claros pola tarde. Será unha xornada de tempo seco, como anticipaba, con lixeiro descenso das temperaturas.
0: 8:47 minutos, no control de son están Rubén Varela e Iván Mera. Silvia Muñaque en Yesfala, comezamos. As máis de 100 traballadoras das 8 escolas infantis municipais da Coruña concentráronse este xoves diante do Concello en rexeitamento aos novos pregos do servizo que, segundo denuncian, non recollen ninguna das medidas que xa negociaran anteriormente co Concello. Erika Castro.
3: Séntense enganadas porque argumentan que o documento é unha involución das súas condicións laborais. Non recollen a baixada das rateos, nin a transformación dos contratos parciais en xornadas completas, nin tampouco melloras nos salarios que están no limiar do mínimo interprofesional. Alma Ponlla e a súa voceira.
4: Nas reunións que tivemos con eles pedíamos unha baixada de ratios, parella educativa, melloras salariais, apoio para as necesidades educativas, tempo para tarefas organizativas, melloras de calendario. O que nos deu o Concello? Nada.
3: As traballadoras están a valorar recorrer o documento, piden a demisión do concelleiro de Educación Juan Borrego e solucións inmediatas á alcaldesa da Coruña.
0: Esa é a resposta da alcaldesa da Coruña a esas demandas das traballadoras das escolas infantis municipais. Inés Rey di que non ten marxe de manobra porque hai cuestións que escapan do ámbito municipal.
5: Que hai determinadas cuestións que saben que pertencen a un convenio de carácter autonómico e, polo tanto, o Concello non ten marxe de maniobra para, digamos, regular de xeito contrario a un convenio autonómico. Isto o saben, as nosas portas siguen abertas ao diálogo cos representantes sindicais.
0: O Concello de Santiago fixo este xoves a cesión oficial á Xunta de dúas parcelas para construir 34 vivendas públicas na zona de Castro de Abaixo, dentro do barrio de Santa Marta.
1: O Concello prevé ademais ampliar a colaboración co goberno galego coa cesión dunha nova parcela no Restoyal para construir outras 39 vivendas públicas. A alcaldesa Goretti San Martín sinalou que se trata de sumar esforzos para atallar un problema que cada vez preocupa máis a sociedade compostelá.
6: É o contributo de toda a cidadanía de Santiago a un fin social que é de primeira orde. Lograr que as persoas con máis dificultades poidan acceder a vivendas de calidade.
1: Pola súa parte, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sinalaba que a cesión chega tarde, pero chega.
7: É mellor tarde que nunca, polo tanto, creo que estamos de parabén, seguimos a construir vivendas no Concello de Santiago.
1: O prazo para presentar ofertas permanecerá aberto ata o vindeiro 3 de setembro. A previsión é que as vivendas estean rematadas no 2028.
0: Do conflito do metal, o Consello Galego de Relacións Laborais convoca pro luns a primeira xuntanza da mediación do convenio do metal da Coruña, Eva.
8: O mediador, o director territorial da Inspección de Traballo, Demetrio Fernández, intentará limar as diferenzas que mantenen agora a patronal e a parte social. A xuntanza terá lugar na Coruña o luns pola tarde. A CIGA agarda que os empresarios acodan a mediación con vontade real de desconvocar o conflicto. Os sindicatos teñen convocadas outras 4 xornadas de folga a primeira ou último día de mes.
0: E seguimos contigo, Eva, porque en Ferrol, Comisión Sobreiras receita o plan estratégico de Navantia 2026-2029, calificando de cortina de fume para tapar a privatización de man de obra. O sindicato acusa a empresa de comprometer o futuro do estaleiro e tamén de falta de transparencia.
8: Acusan a empresa de mentir cando di que só hai un 32% de persoas subcontratadas, unha cifra que, segundo o sindicato, non se corresponde coa realidade. Iván López, portavoz.
9: En todos os centros está a entrar moita máis xente da industria auxiliar que da principal. Co cal, non é un dato real que o 32% este subcontratado dentro de Navantia, non, es que é moito máis. Estamos a falar de máis de un 70% que a empresa ten subcontratado e queremos recuperar máis porcentaxe da subcontratación.
8: A dirección deulles de prazo ata o 30 deste mes para facer aportacións a ese plan estratégico, pero o que queren é abrir unha mesa de negociación onde se poñan en riba da mesa as necesidades reais dos traballadores que, din, pasan sobre todo por aumentar a plantilla con persoal propio.
9: E necesitaríamos dotar de persoal a moitas áreas que ahora mismo pois as tenemos decapitadas, feitas pola empresa.

0: Eso, ¿no? Como puede ser tubeiros, como puede ser figurado, elaborado, que Navantia pueda fabricar por sí solo algún bloque de la fragata para no perder o conocimiento tampoco da fabricación. Bueno, hai moitas zonas, hai moitas cousas que tocar.
1: Ademais, exixenlle a SEPI transparencia e que garanta que Navantia é 100% pública.
2: Propietarios das fragas do EUME anuncian que acudirán a Valedora do Pobo para denunciar a falta de xestión e de resposta da Xunta sobre os usos das súas parcelas. Este xoves concentráronse en Ferrol ante a sede da Administración Galega.
3: A Asociación Parque Natural do EUME, composta por un cento de propietarios, critica que o Executivo non escoite as súas demandas. Piden dialogar sobre posibles compensacións tra o impacto que din sofren tra o decreto que regula o parque e limita os usos dos terreos. Pero tamén reivindican un plan de evacuación en caso de incendios. Ángeles Pita, por portavoz.
4: Pasan de nós cando unha das premisas que ten precisamente o medio ambiente é que teñen que consensuar e concertar cos propietarios. Aquí non solamente non consensúan, non concertan, sino que encima ignóranos.
3: Matizan que non están en contra de que o espazo sexa parque natural, pero ben xestionado. E alegan que o espazo protexido está abandonado, que se perderon camiños de uso e servizos, así como a recollida de frutos ou madeira, un recurso económico para moitas familias da contorna.
2: E o persoal de limpeza de Oleiros denuncia a situación laboral na que se atopa. Sen material, nin revisións médicas e mesmo algúns meses sen salarios. Desde hai 2 anos, a empresa non actualizou os soldos e debenlles a nómina de maio.
5: Son máis dunha trintena, mairán de parte mulleres, responsables da limpeza de 5 colexios e 2 edificios públicos municipais. Queixanse de que a empresa con sede en Canarias e que remata o contrato en agosto non colle o teléfono para atendelas. O concello vende Muntala con 73.000 euros e o alcalde queixase da obriga de ter que aprobar as licitacións máis baratas porque di logo veñen situacións como esta. Ángel García Seone é o alcalde.
6: É unha vergonza, falan dos contratos menores, dos contratos da administración pública. O que hai que ser legales é nada máis, é adjudicarlle os servicios a quen vale para executalos, non a calquer moinante nin calquer mangante que poida haber por aí.
5: As traballadoras temen que para facer fronte á multa a empresa tampouco lles pague as próximas nóminas nin os atrasos pendentes.
2: E baixo lema, en San Xoán, limpar as praias é ser de primeira, o Concello da Coruña arrinca este venres unha campaña de concienciación para promover condutas cívicas cara á celebración da noite de San Xoán. Haberá, ademais, maior seguridade para evitar agresións sexuais e entregaránse nos puntos violeta unhas pulseiras capaces de detectar calquera alteración nas bebidas e evitar así as agresións por sumisión química. Inés Rey, alcaldesa.
7: Imos repartir unhas pulseiras que teñen un reactivo que detecta sustancias químicas nas copas.
2: O obxectivo da campaña é ter unha festa sen liso e segura, Luis Diz, presidente da Asociación Galicia Noite.
8: Que tentemos, en certa medida, de deixalo como collemos cando chegamos a eses espazos limpos e que demos un exemplo de que somos unha cidade de primeira, non só no ámbito deportivo, sino no ámbito social, non?
2: Ainda na Coruña, o BNG insta a alcaldesa a dialogar co sector do taxi sobre a proposta da área de prestación conxunta do taxi que puso sobre a mesa a Xunta de Galicia e coa que parece concordar o goberno de Inés Rei. A Bia Beira repróchalle á alcaldesa ese apoio que di nace sen dialogar co sector.
9: É moi curioso que a alcaldesa presuma de goberno de diálogo e de amabilidade cando está a apoiar unha proposta sen dialogar co sector do taxi como esta.
2: En ningún caso, BNG vai apoiar unha proposta que acabe sendo a porta de entrada do VTC na cidade de Abia Beira. E Castelao Insólito é o nome do proxecto co que poderán descubrir a relación do intelectual galeguista con Compostela. Será a través de 4 paseos guiados presenciais entre o 25 e o 27 de xuño, deseñados pola cooperativa Maos, da man do concello. Né Barros, membro de Maos.
10: É un pouco redescubrir como Castelao estivo 9 anos en Compostela, pasou por lugares moi diferentes de practicante, pois no hospital, asiduo da Peña Colón. Mas tamén descubrimos datos curiosos que para xente que se cadra coñece máis lle poden interesar, como que a primeira vez que Castelao estivo en Compostela foi de bebé, cando a súa nai o truxo para quitarlle o mal de ollo.
2: A participación é gratuita baixo inscripción previa na páxina web castelaocompostela.gal. Alí tamén atoparán un percorrido virtual con imaxes, textos e audios grabados polo alumnado da Casa do Rock. 8:56 minutos, tempo agora para os deportes con Nerea Vázquez. Moi bo día.
11: Bo día, o Liceo xa está listo para enfrontar a partir das 7 desta tarde o terceiro encontro da final da Hockey Liga ante Igualada coa posibilidade de proclamarse campeón do torneo. O equipo chega coa eliminatoria encamiñada, pero o adestrador pide prudencia, Juan Copa.
12: Van querer revertir a situación coa súa xente, normal, pero o que conseguimos outro día de frenarnos a pista tamén é vital, é moi importante, porque temos o quinto en casa, eles se saben e nos tamén.
11: Se gaña o Igualada, o cuarto partido disputaría ese domingo en terras catalás e se hai que ir a un quinto encontro sería a semana que ven na Coruña. En baloncesto, Alonso Berge Jr. convértese na primeira fichaxe do Básquet Coruña para o seu regreso á Liga ACB e despois da vitoria 3-0 o Badalona na carreira polo ascenso á Segunda Federación, a Sociedade Deportiva Compostela prepárase para o partido do domingo contra o mesmo rival a domicilio. Nesa mesma xornada veremos se hai debut do santiagués Borja Iglesias no Mundial fronte a Arabia Saudí, pero antes poderemos ver como o árbitro asistente o coruñés Diego Sánchez esta madrugada no encontro Brasil-Haití. Será o primeiro colexiado galego convocado para unha Copa do Mundo.

Continúa o Festival Osondo Camiño. Segundo día onde o cabeza de cartel será Linkin Park, tamén Niña Polaca e moitos outros artistas, pero tamén haberá espazo para outros como a esta que escoitan. A DJ Carlita despregará a súa fusión de electrónica global e ritmos orgánicos no Monte do Gozo para este venres.

Pois coa súa música despedimos. Continúa a información en Radio Nacional a cada hora coas novas de Galicia. Próximo informativo provincial a 1:35.

0: Oye, qué bien.
1: Maravilla, me encanta.
2: Gracias.
1: Quería aplaudir más, pero no sé si satura en antena.
0: Por nuestro oyente no vamos a hacerlo, pero es un aplauso más grande.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Nos despedimos, espero que hayáis disfrutado.
3: Muchísimo.
1: Abiertas las puertas de esta casa, como siempre.
4: Cuando gane el Mundial España, venimos a celebrarlo.
0: Vale.
1: O una Champions, el Real Madrid, que sois los dos madridistas. Muchas gracias. Nosotros volvemos el lunes. Muy buen fin de semana. Hasta luego.
5: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
6: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
7: ¿Qué tal? Boas tardes. Agora, nos próximos minutos, repasamos a actualidade deste venres en Galicia. Os dous acusados no crime de Joel Quispe, ocorrido na Noiteboa de 2023 na Coruña, conxeados culpables polo Tribunal do Xurado, Patricia Liste.
8: Un deles, José Luis Franco, é o autor confeso da puñalada que acabou ca vida da víctima. O xurado considera o culpable por unanimidade e por maioría declara culpable a Jared Gestal, a persoa que proporcionou a navalla para cometer o crime. Tralo veredicto, será o xuiz que en redacte a sentenza. A Fiscalía, que durante o xuizo cambiou a cualificación dos feitos de homicidio a asasinato, pide para ambos 20 anos de prisión, petición que a familia de Joel eleva a 25.
7: Hoxe ao mediodía tomou posesión como alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras Xeresade Núñez, acto que quedou cuns días especialmente complicados para o municipio. Xa os viviu o pasado mes de agosto polos incendios, e repítense agora polas fortes riadas agravadas precisamente polo arrastre de material dos montes que non teñen cuberta vexeta. É que aínda hai zonas sen auga potable e casas illadas como as de Arcos. Os accesos a esta aldea son por debaixo da vía do tren e quedaron, como di a alcaldesa, totalmente tapados polos arrastres.
9: Hai zonas que están totalmente colapsadas polo barro, zonas nas que hai pues, un número considerable de veciños. Entonces estamos con eso, estamos limpando esas zonas e despois temos un barrio que, bueno, que está sigue incomunicado.
7: Hoxe visitou Vilamartín de Valdeorras e Viana do Bolo, os concellos máis afectados pola riada do Mércores, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Besteiro pediu á Xunta que active o plan de emerxencia, porque di motivos sobran. O líder socialista lamenta o abandono dos montes tras os incendios do verán, o que agravou as consecuencias da forte treboada.
10: Durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios, talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia.
7: Tamén estivo en Vilamartín o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, dixo que a prioridade é restablecer a normalidade nas estradas e logo, xa con tempo, abordar medidas que eviten que se repitan situacións desta gravidade.
11: En primeiro momento, pois lóxicamente o que están a facer é habilitar de novo as estradas para que non quede ninguén comunicado e afortunadamente non houve daños personales. E despois, lóxicamente, que hai que facer unha reflexión de acerca das obras que se necesitan levar a cabo para que non volva a ocurrir e para tentar subsanar na medida posible os desperfectos que haxa, non?
7: Máis asuntos. Na actualidade deste venres, a Dega e a CIGA piden que se amplíe a investigación da Fiscalía do Tribunal Supremo sobre un posible delito de prevaricación nos cambios de composición de seccións da Sala do Contencioso no Tribunal Superior Galego. Denuncian que a presidenta da Sala do Contencioso está a ordenar o traslado á sala competente en asuntos ambientais ou recursos que se presentan contra proxectos industriais, algo que se suma ao recente traslado forzoso de magistrados fora desas seccións. Pablo Carril, el secretario de Xeral da CIGA.
12: Vulnerando algo tan importante como é o dereito ao xuez ou a xuiza predeterminado pola lei e o dereito a tutela xudicial efectiva. Se a isto, agora ampliamos a denuncia porque bueno, está vendo máis alteracións ao pasar de sala asuntos que tiñen que estar noutros. Non?
7: Son cambios que denunciaron xa ante a Fiscalía Galega que está trasladou a do Supremo porque as persoas investigadas están aforadas. En Vigo, nin o alcalde Abel Caballero nin a concelleira de Seguridade Patricia Rodríguez interviron no pleno extraordinario convocado a instancias da oposición polo accidente mortal dos Altamontes. PP e BNG volveron pedir a dimisión da Edila, pero o PSOE defendeu a súa presunción de inocencia e asegurou que non ten ningún motivo para dimitir. Último día de folga dos médicos antes do verán, segundo a Consellería de Sanidade, o seguimento na quenda de mañá chegou hoxe o 18%, 6 puntos máis nos hospitais. O Sergas prepara xa un plan de contingencia por se a folga de médicos se fai indefinida a partir de setembro, nos 6 meses que dura xa esta protesta, unha semana por mes a nivel estatal, suspenderonse en Galicia 6.000 operacións. Pouco despois das 2:10, os deportes, as portas da fin de semana nas que Celta, Fortuna e Compostela buscarán o ascenso de categoría no fútbol, o seu protagonismo pro hockey e patins, o Liceo buscará o título de Liga en Igualada. E o tempo, hoxe temos dúas áreas ben diferenciadas nas comarcas costeiras, con temperaturas que non pasan dos 25 graus, pero no interior vanse a rebasar de novo os 30, ainda que as temperaturas van ir subindo e o peor agárdase pro domingo. Nos acabamos aquí, volvemos ás 2:10, pero agora continúa a información. Agarra coas noticias máis próximas.
6: Radio Nacional de España, A Coruña.
8: Que tal? Moi boa tarde. Comezamos nos xulgados con ese veredito que vimos de coñecer no caso do asasinato do mozo Joel Quispe na Coruña no 2023. O xurado considera culpable a José Luis Franco como autor confeso e a Jerez Gestal como cooperador por entregar a navalla coa que se cometeron os feitos.
3: O xurado acadou unanimidade no veredicto no principal responsable do crime.
13: Por todo lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara el mismo culpable por unanimidad. También, por lo anterior, respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel, se declara el mismo culpable por mayoría de 7 votos.
3: Considera que Joel Quispe tiña as súas capacidades de defensa minguadas polo consumo de alcohol, pero non aprecia que o estado de embriaguez dos acusados lles impedise ser coñecedores do que facían e indican que as probas do vídeo son contundentes.
13: Del análisis del vídeo de los hechos se aprecia que José Luis va directamente hacia Jared y tras los gestos apreciados como de intercambio entre ambos, José Luis se dirige directamente hacia la víctima, viendo teñirse de sangre la camiseta de Joel.
3: Agora hai que esperar a sentenza que determinará as penas. A Fiscalía solicita 20 anos para ambos implicados, 25 anos e a petición da familia.
8: Máis temas, os comités de empresa dos 7 hospitais privados da provincia da Coruña, de grupos como H&M, Ribera Salud ou Quirón, asinaron un texto de condena do que cualifican como represión sindical en Quirón Salud.
3: O sindicato CIGA entregou esta mañá os escritos aprobados por unanimidade de todos os sindicatos na sede da patronal. Queren deixar patente o apoio dos traballadores os dous representantes de Quirón na Coruña, os que a dirección DIN trata de amedrentar. Abriulle senllos expedientes á presidenta do comité e o secretario e despediu a este último cando estaba de baixa. Miguel Tizón, de CIGA Saúde, cree que é unha represalia por reclamar os dereitos dos traballadores e poñer en evidencia prácticas de empresa que antepoñen o lucro á saúde.
14: Expedientes e experimentos que están denunciados, que están pendentes de xuicio, pero que para nós claramente non teñen ninguna base laboral e o único que intentan é paralizar a actividade sindical da CIGA neste centro.
8: As traballadoras do comercio téxtil da provincia da Coruña cargan contra o aumento do 12% repartido pros vindeiros 3 anos que vende a anunciar Inditex.
3: As dependentas sinalan que apenas suporá uns 40 euros máis ao mes e non para todas as categorías. E siguen reivindicando manter o convenio provincial porque din esa suba xa iba incluída. Lucía Domínguez da CIGA.
15: Que é unha suba salarial do mínimo anual que garante Inditex. Inditex garante a todas as traballadoras desde 2023... un mínimo anual retributivo, que este mínimo anual, trasladado despois ás diferentes provincias en función do convenio provincial que teñan en vigor, ou no seu caso, cando entre en vigor o de arte, se converte en algunhas provincias unha suba salarial moi inferior a esta que se está anunciando agora, ou non é ninguna suba salarial.
8: A alcaldesa de Santiago amosa a súa preocupación sobre a situación das obras da rúa García Lorca. Unhas obras que comezaron en agosto de 2025 e tiñan que estar xa rematadas, pero que a empresa anuncia que aínda retomarán en setembro deste ano, o que supón un novo adiamento.
3: Os veciños da zona, ademais, ameazaron con facer cortes de tráfico como medida de protesta. Goretti San Martín sinala que se desenviou requerimentos á empresa.
16: Que facemos nós, cales son as opcións desta administración? Pois o que temos que facer, no que estamos, no que están desde a perspectiva técnica, é en comprobar se o plan de obra que presentou é verosímil para rematalo o 22 de abril.
3: E matiza que non pode impoñer sancións ata comprobar o plan de obra.
8: Mentre o PP de Santiago si sello o goberno local que asuma responsabilidades pola nefasta dinxestión desas obras, Adrián Villa.
17: 2 anos coas rúas levantadas, cunha falta de accesibilidade sen precedentes para os veciños e veciñas, e polo tanto, pois reiteramos esa asunción de responsabilidade.
8: Aínda sobre Santiago, Santiago Rasoi anunciou hoxe que distinguirá coa Alba de Compostela 2026 a Camilo Nogueira, Susi Gesto, Ricardo Gurriarán e Concha Rozas tras o acordo por unanimidade adoptado polo Consello Asesor de Condecoracións que se aprobará na sesión plenaria do mes de xuño. Foi todo, quedan agora co Espazo Mediodía Galicia e Andrea Oca.

0: É que este domingo celebrarase o Día Europeo da Música. Neste curso, máis de 4.200 alumnos en Galicia recibiron clase nos dous conservatorios superiores, os da Coruña e Vigo, e nos sete conservatorios profesionais da comunidade. Ademais, a nosa é a segunda autonomía con máis matriculados en ensinanzas artísticas. Pero e despois, que saídas hai? Moitos músicos, moitos novos talentos, atopan un traballo en países centroeuropeos ou deciden xa realizar esa formación fora para estar máis preto desas oportunidades. En España pérdese o talento. Rubén Beiró falou con algúns deses músicos novos que hai xa varios anos tiveron que marchar.
1: É o caso de Marina Hermida, 26 anos, violinista, cando tivo que escoller a formación superior, sabía que tiña que ser fora de Galicia e entre todas as opcións quedou con Colonia, Alemania.
2: A raíz de coñecer xente que xa estaba por aquí ou incluso profesores en España que estudaran aquí, eu sabía que era un país que ofrecía moitísimo porque a nivel cultural as cousas de momento funcionan moi moi ben, a formación que ofrecen é moi moi boa. Tamén é prácticamente gratuita.
1: E xa na cidade alemana, pouco a pouco, puido ver varias vantaxes de vivir ali, sobre todo na escena musical.
2: A variedade que ofrece pois é máis amplia, non? Ao final, en Galicia hai pouquiños conservatorios superiores e de cara á salida ao mundo laboral, pois a oferta tamén é relativamente baixa, a non ser que un se queira dedicar á ensinanza, pero que eu creo que nin hai suficiente espacio para todos no campo do profesorado.
1: Así que, co tempo, a súa decisión volveuse máis definitiva do que parecía nun primeiro momento.
2: A ver, eu daquelas pensaba que, bueno, ían ser 4 aniños de estudar e volver a Galicia. ilusa de min. O que pasa que, bueno, o que sei, as cousas van saindo como veñen, non? E ao final tamén vin que non era tan fácil voltar. Sei que eu tentei unha vez voltar, non xurdiu, pero bueno, ao final aquí tamén se está moi ben.
1: E pouco despois, en apenas un mes, xa tiña contrato coa Orquesta Gersenecht de Colonia, onde segue a traballar hoxe. Rodeada de outros talentos, enchendo espazos nos seus concertos, pero mentres desaparece en moitas ocasións da escena musical galega, unha sensación que o trompista Pablo Neva coñece. Como Marina recibiu de pequeno premios extraordinarios polo seu talento, en 2021, con apenas 20 anos, converteuse no trompista principal da Orquesta da Ópera de Stuttgart e agora entende moi ben esa dualidade entre o prestixio de estudar fora e a desconexión coas figuras deste ámbito en Galicia.
3: Por unha parte, eu creo que obviamente se estás fora, pois logo se chegan a ti de alguna maneira, pois sí que seguramente se teña máis respeto porque viviches máis cousas, estiveches fora vivindo outras experiencias. Pero pola outra parte tamén teño que dicir que tamén moita xente que se va fora de repente eu creo que é desconocida en España. E, por exemplo, para min que levo xa moito tempo en Alemania, pois tampouco fixen tantos concertos en España de momento, creo que é unha pena.
1: E mentres que lle chamen en Galicia é moi complicado, este verán marcará un novo hito persoal e de calado para un intérprete galego. Debutará na Ópera de Sydney en agosto, mentres intenta xestionar facer algo na súa terra.
3: Feito, estou intentando a ver si podo facer algo pronto en Galicia, porque si, digamos, as institucións non van a un, ten que ir unhas institucións, digamos, ¿no?
1: E aínda que pode entender que a xente marche por estudos, recalca que é necesario un maior apoio por parte das institucións. Tamén aposta por mellorar a conexión dos profesores co mundo da interpretación e aprender doutras experiencias de éxito.
3: Eu o que creo é que hai moitas cousas que se fan de maneira moi, moi distinta. Hai veces que aquí a música non se vive solo como ir a un concerto e xa está, sino que é unha experiencia, é unha maneira tamén de socializar.
1: Tanto Pablo como Marina teñen claro o mesmo, que existe talento dabondo. E se as administracións e actores privados o fomentan, Galicia poderá escoitar como soa a música do éxito.

0: sub umbra aquilarum, lucus augusti hortus est.
1: E comezamos a xenda en Lugo. Está de festa coar de Lucus. As 12 comezou a xornada musical con Ecopercusión. As 4 están previstos espectáculos itinerantes con trip malabar ou títeres. E a partir das 5, loitas de gladiadores, desfiles, acendido do lume, bodas celtas e carreira nocturna. As festas rematarán o domingo pola noite cun concerto de Abraham Cupeiro. Na Coruña, mañá sábado abre as súas portas a nova exposición da Fundación Marta Ortega baixo o título Doubts. O recoñecido fotógrafo italiano Paolo Roversi invítanos a introducirnos no seu universo creativo. Fotografías de moda e espidos cun elemento central, as dúbidas. É un percorrido pola súa carreira no que moitas das imaxes se poderán ver por vez primeira.
2: De poner el trabajo de Paolo aquí en La Coruña, que creo que es su primera exposición tan grande en España, es una suerte para la gente que va a pasar por ahí. Es increíble y el sitio es magnífico.
1: Exposición de balde ata o 20 de setembro. En Vigo, na Fundación Laxeiro, pode verse tamén ata o 20 de setembro a mostra Laxeiro, as viñetas que non foron o prelo. Unha exposición que rescata 6 debuxos inéditos dos anos 20, cando o pintor apenas ha ido da adolescencia e retornado da Habana, xa tiña pensado ser artista. As obras pertencen a coleccións de Barcelona, Vigo e Lalín, coas que a Fundación quere reivindicar a figura do pintor no 30º aniversario do seu falecemento. Uns debuxos de escenas populares, como a maternidade, un enterro ou unha escena festiva musical. Javier Pérez Buján, comisario da exposición.
3: Cando empecé a ver estas obras, me pareceu que podían ser viñetas que Laxeiro non chegou a publicar, como si publicou outras 49 viñetas en El Pueblo Gallego, en Faro de Vigo, entre os anos 28 e o ano 30, non? Son da mesma época, mas é posible que estas non chegaran nunca, non?
1: E mañá en Tomiño, xornada Petiscos ICFEM, unha xornada previa ao Festival Intercultural Tui Valensa, que se celebrará o mes que ven. Día de literatura, gastronomía e moita música. Van participar, entre outros, a Premio Nacional de Poesía Chus Pato. Andrea González, directora do ICFEM.
4: Vamos a tener un encuentro con la Premio Nacional en Poesía Chus Pato por la mañana en el Centro Goyanés en Tomiño, y luego por la tarde vamos a estar en los viñedos de Altos de Torona, 94 hectáreas de viñedo, y justo en el corazón de este espacio espectacular vamos a tener un concierto con ML Quartet, un grupo de jazz que son ganadores del concurso de Juventudes Musicales de España.
1: Entradas en icfem.com ou en a taquilla da banca. E continúan as feiras do libro. Esta fin de semana poden achegarse a de Ourense. Imos de festival.

0: E o festival que nos ven á cabeza esta fin de semana é o Son do Camiño, hoxe como cabeza de cartel en Santiago a banda estadounidense Linkin Park. Mañá pasarán polo Monte do Gozo Lola Índigo, Guitarrica de la Fuente, Sen Senra ou Ortiga.
1: Los bares de Santiago, es siempre que te miro, si ya estás mirando, debemos de lo ver.
0: En Ourense son as festas da cidade cunha actuación inesperada esta noite de Café Quijano. O dúo sustitúe a Miguel Ríos, quen tivo que cancelar o concerto previsto para hoxe tras sufrir un accidente.

sesión continua, máis de 10 horas de música. E xa temos varios actos enmarcados na celebración do Orgullo 2026. En Ribadumia, Ruada das Gotas, este sábado na Praza do Concello, con xantar diverso incluído. A nota musical por a, entre outros, Sheila Patricia.

0: A 1:51 minutos, tempo xa para os deportes. Nerea Vázquez, moi boa tarde.
1: Que tal, moi boa tarde, Andrea.
0: Comeza a conta atrás para un partido que pode marcar un fito na historia do Celta Fortuna.
1: Sí, o filial celeste podería facer historia mañá dando o salto por primeira vez á categoría de prata do fútbol español. Despois do empate en goles da ida o sábado pasado, o conxunto dirixido por Freddy Álvarez ten unha oportunidade única. Se o marcador continúa igualado, o remate dos 90 minutos haberá prórroga, e se persiste o empate, o ascenso será para o conxunto vigués pola súa mellor clasificación na liga regular. Un escenario que o equipo acolle con ilusión, pero tamén con nervios. Escoitamos o técnico.
2: Seguramente para todos, ¿no? O sea, para os xogadores é unha semana diferente, pero penso que unha vez que o balón empeza a rodar, eses nervios van a desaparecer e temos que entender de que a veces estar nervioso é bo. Ao final é porque te importa o partido, é porque lle das importancia e ao final é un hábito, ¿no? que temos cando temos que xogar este tipo de partidos, pero bueno, ao final unha vez que o balón empeza a rodar no céspede, penso que se van a olvidar todos deses nervios.
1: Todos os xogadores están convocados para este partido contra a Ponferradina e o plantexamento, segundo o técnico, será semellante ao partido da ida, pero tentando corregir os erros.
2: É certo que a nivel ofensivo temos que facer máis cousas se queremos gañar o partido. Entonces, bueno, somos conscientes deso. Traballamos durante a semana para intentar, pues bueno, encontrar posibilidades dentro do que nos pode propoñer a Ponferradina. A partir de aí, estar moi acertados, porque é un equipo o que se lle xenera moi pouquiño. E as túas tres, catro accións que podamos ter, intentar tomar boas decisións e estar acertados.
1: O centrocampista Andrés Santañón foi un dos anotadores nas semifinais. Mañá volveremos a ver no campo agardando un novo tanto. El mesmo recoñece que o tiro a gol é un dos seus puntos fortes despois de anos de traballo.
3: Mucha gente me incidió en ello, mejoramos y a día de hoy creo que es incluso uno de los grandes recursos que tengo.
1: Un partido sinalado para os celtistas, de feito agardase unha asistencia histórica cuns 20.000 espectadores, polo de agora son máis de 18.000 as entradas expedidas. Ademais, recordar que o estar considerado un partido de alto risco, recoméndase aos afeccionados acudir ao estadio con suficiente antelación. Por certo, que se onte falábamos dos primeiros amigables de pretemporada do Celta e do Lugo, hoxe coñecemos un novo compromiso do Depor. O conxunto branquiazul viaxará a Italia para enfrontarse ao Genoa o 8 de agosto no marco do Trofeo Españolo. Será unha das últimas provas para os coruñeses antes do inicio da Liga e previsiblemente tamén antes do trofeo Teresa Herrera. Ademais, o Depor a banca asegurou a continuidade da centrocampista asturiana Paula Redruello ata 2028. A internacional española nas categorías inferiores disputou esta tempada 14 partidos na Liga F con só 19 anos.
0: Tamén temos, Nerea, unha cita moi importante no hockey a patins. O Liceo xa está en Barcelona, listo para enfrontarse ao Igualada.
1: Será o terceiro encontro da final, tamén decisivo, xa que o conxunto coruñés chega cunha vantaxe de 2-0 na serie, polo que cunha vitoria faríanse co título da Hockey Liga. Os últimos dous partidos da eliminatoria xogados en Riazor remataron cun idéntico resultado de 8-2, marcadores contundentes que non significan que o equipo se relaxe. Escoitamos o adestrador Juan Copa.
4: Estamos preparados para que se dé un partido de 0-1, de 1-2, de ter que sufrir, que seguramente vamos a ter que sufrir, como toda tempada, ¿no? Al final, os partidos fora de casa sempre son moi diferentes aos partidos de Riazor, xa nos pasa na Liga, xa nos pasou co Calafel, xa sabemos que o que nos vamos a encontrar, as dificultades que vamos ter, é lógico.
1: Os verdibrancos están a só un paso de conquistar o noveno título da súa historia, pero no caso de que a vitoria sexa

0: nacionalista Xabier Iglesias, que abandonou xunto cos outros dous concelleiros a sesión.
1: Señor Caballero, si no la destituye usted, está protegiendo más a su concejala que a los intereses de Vigo.
2: O Bénega, non imos legitimar este pleno fake e diante da súa negativa a se someter a ninguna pregunta e a dar respostas, as respostas que a ciudadanía merece, vamos a abandonar esta sesión de cartón pedra.
0: O portavoz do PSOE, Carlos López Font, defendeu a Patricia Rodríguez.
3: Dimisión sin una sentencia firme, de ninguna manera. La señora Rodríguez es una gran concejala, honrada, honesta.
0: O pleno rematou co rexeitamento por parte do PSOE das propostas da oposición de pedir a dimisión da concelleira e da creación dunha comisión de investigación.
4: Últimas horas de folga médica, non haberá outra en principio ata setembro. Iso sí, os sindicatos teñen convocado para ese mes folga indefinida. Manuel Gutiérrez da Silva.
5: Os médicos manteñen o pulso co Ministerio de Sanidade, a quen exixen un estatuto propio diferenciado das demais categorías laborais e tamén que non haxa gardas de 24 horas, tampouco encadeando quendas, explica María Pazo, vocera do sindicato Omega e médica internista no Hospital de Santiago.
6: Porque nós temos unhas gardas, unha atención distinta a que realiza o resto dos compañeiros que tamén, dende logo, son necesarios para que isto funcione. Pero sí que as nosas condicións laborais son distintas. E, polo tanto, ou pasamos todos as mesmas condicións ou temos que nos poder negociar as nosas propias condicións.
5: Desde febreiro houve unha semana de folga ao mes, pero a movilización podería reanudarse en setembro xa como un paro indefinido. De aí a preocupación do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
7: Nosotros contamos xa con eso, que a volta das vacacións de verán va haber unha folga indefinida en relación a este tema e a nos obrigar como administración, pues empezar a planificar. Vamos a desenvolver un plan de contingencia para, en caso de que esa folga se prolongue moito, pues tenemos recursos, ¿no?, para garantir a asistencia a todos os galegos e galegas.
5: Camaño puxo cifras o impacto asistencial da protesta. Cada día de folga suspenderos en Galicia 150 cirurxías e 5.000 consultas hospitalarias.
4: Convocada unha nova movilización da plataforma So Sanidade Pública para o vindeiro 26 de xuño. Será en Vigo. Consideran que a falta de recursos está a afectar nas listaxes de agarda que xa superan os 15 días. Manuel González Moreira é o voceiro de So Sanidade.
8: Un síntoma de iso, insistimos, son a situación das listas de agarda insoportables que temos na área sanitaria de Vigo. Tanto no ámbito hospitalario de probas diagnósticas, de consultas de atención especializada ou de intervencións cirúrxicas, pero tamén das consultas de atención primaria.
4: En deportes, o Liceo busca en Igualada o campeonato da Hockey Liga e as cousas marchan ben. O remate da primeira parte vai gañando por 0-1, un partido moito máis parello que os xogados na Coruña, onde os liceístas gañaron por un dobre 8-2. Se volve a gañar hoxe, xa se proclamará campeón, senón aínda terá outras dúas oportunidades porque a final se disputa o mellor de 5 partidos. En fútbol esta fin de semana, Celta Fortuna e Compostela xoganse o ascenso de categoría. O filial celeste chegalle o empate no partido que disputa mañá en Baleidos contra a Ponferradina para ascender a segunda división. O Compostela buscará o domingo pola mañá en Badalona facer o 3-0 conseguido na ida para ascender a Primeira Federación. E imos co tempo, hoxe superáronse os 30 graos en varios puntos de Ourense e Lugo, por exemplo, no Carballiño e en Monforte de Lemos. Imos ver que nos depara para mañá. María Souto.
9: Que tal, boa tarde. Mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas bretemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde. Quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañán as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia.
4: Pues estaremos pendentes de ese aumento das temperaturas. De momento foi todo. Deixámolos agora con máis información nesta sintonía en rtv.es.